aš džiūskas, rokas pavenas sodų vien lien. Vynų tas pilas naudas zimė, kodis mylė žniauksnės audžiai.